Longchen lepki tu ne torwe. Ne ri yen la gebe, chulung ki, nye yang, gu san di sin. Senzo ki ki, zhenzi nimbu yuwa, gu sim ki, xing se zho we, len ci, ngan chu le chen ki, dunba, nguan tu yur song we. Yi sim ne tu bom na ne, kim ki, gor si be, lu yang di no, senzo na.

Simbolingge kongdolingge ne sen chubni sebo ondu binzo la thang sema bem chenzom la ne dan nau we me to na sum la ria sie ji be lu sie ti ji shamni ya sema nim chom la ne dan nau we sip to gi nim sip ti se na du sie ti ni phyo dang gyong jong ji gyeop so chon ne dim nga na ba tin ji ri sia

Symbolingge kongdolingge ne sen chubni sebo ondu binzo la thang sema bem chenzom la ne dan na we me to na sum la ria sie ji be lu sie ti ji shamni ya sema nim chom la ne dan na we sip to gi nim sip ti se na du sie ti ni phyo dang gyong jong ji gyeop so chon ne dim nga na ba tin ji ri sia

Shamliya lhenge ne puchun tsiri la ne tsi zam na wa thang, digi la ne dang zam na wa. Nobu samchu la thang, kusa la ne donle nanbe, nima lhensi shibti se nang shi.